Göderin Aziz u Delal ica mesaj u silavên we ji yek û hatin ziwan jî bixwînim hêdî bi hêdî gotiye roj baş herkesî re cejna we pîroz ve bi dil û can cejna we pîroz dikim malbata Firat ez herkesî dişînim silavê xwe gotiye ji herkesî re dişînim strana din dibêjem bi havra guhdarî bikin û bila cejin dost û biratiyê bîne gotiye Fıratı heja başa saat ata hoş mali ava mesaja peşi iro me dest pekir me go ya lav ya xode u baliye din veji denge vaat ya berde semin başa zel denge vaji bilir mukarin denge hoşi qeyd bikin lura gava ve denge xo qeyd kir ama veji bahavra le gohdar bikin kagalo ija vaki de unçit bejen çin abejen ide cejne gohdarin aziz u gohdarin delal jberveke jarak edin jarak edin جشن هف پیروز بکنی جا پیشی اکو پروگرام همه دست بیب کشی ام بیشن کچو خورتین مه یین جهاتی هنه از زوان جی جار کدن پیروز کم لورا او جشن که خوشتر حق دکن گوتی روش باش که کمن سرسرا سرچوار اشتر اج روش باش بیجا کم گلک جو حز دکن و دو بیجا کو حضورا سرس بینه ون باشا کون هنه سونگل خانم جمارا سلاوی خو وسا شاند یه و گوتی جی شوکو استران شستران شوکو خواستیه باشه وکی ام بیشن گلک جارا سانگل خانم ویا جمع خواستیه براستی جی ایدی ام وی کفی وی جوشش وی سترانه دستین بوی آوائی هی خوشتر لستر دبه ساعتاتا خوش جشناتا جارا کتن پیروز بیم بیشن کامارا اینجا سترانه خواه سترانه خواه گهدار بکن دورا کیف و جوش وکی دن جی دناف ایده ده دناف ججنه ده ازدانم آنا هرکس شخوره لشکرین شیرین دگره ل وان تشته شیرین و میرین اکسترا اکسترا مرف دگره لبله لالیه دن ایکو برا راد بن بقربان را سر خود شینین بقربان را بجن کرگل دست خود خنه دوری ام بجن مبه دوری نحوالی و هوگر مبه دوری ما هر کسی به یارب بی لبله کسی که براستی جد عیده ده ججنه ده دخبتنه نحیره

Rastî guhdarên hêja guhdarên delal yani mîna ku am Musa dikarin bibêjin stüdyoya me de jî wek ew hewaya cejinê derbas dibe gelek em bi kêfxweş in gava gudengê me digêjî we jî em hîn bêtir kêfxweştir dibin her rojê me mîna ku wek cejinê wek eydiyê bi xweşî û aramî derbas bibe ez dizanim ku ana gelek tempo di nav malê de heye her wekî din nav xelkê de jî gelek tiştên xweş hene bi rastî gava go min dîmen lê nerî gava go ew nûçeyên hatin weşandin gelek kêfxweşî di nav xelkê me de zêde ده بو پرانی زاروکو یختیار هر وقتی دم کو هر کس براستی و سب کیف خوش بون و هر روزه مجی از دخوازم بوی کیف خوشیه ده در باس به کابی به جنوایی رو چن اسکان چای داغرتیه شود چند دامه ده دکلتر دامه ده جی تا از تکه مزین دیه به پرانی در روزه ججنی ده جی گلک چای تین چکرین هر وقتی دین گلک خوارن تین آماده کرین شود سری ده جی پرسی بوجو هم گوتو بو تاشتیا و دست بده چی چه بو از دزانم گوشت و برنج شد به گهدار اندلاد و هر وقتی دنیا جی جبلی گوشت و برنج جی گلک دلمای مهنه گلک شیرانی مه وق بقلاوی اند مینا گلک تشت جریوین گلکی زیاد نه او روز وان روزانه نه از هیوی دکم که هر روزه و جی وق مینا شکری ایدیه به شیرانی بخوشی در باز بم از و زیاد ناتم سکنندن از دزانم کیف و کلجان زیاده امش بو خاطر و جی سترانه که وق مینا شکری ایدیه بینن سر رادیویم روز دایو بیجه دیسا دیلان